februara 1952. godine. U njegovu interpretaciju u nastavku vremena muzike slušamo završni treći stav Andante con moto na snimku ostvarenom 1957. godine u Moskvi sa orkestrom Moskovske filharmonije i dirigentom Kurtom Zanderlingom.

U sljedećem bloku predstavit će nam se najpre Leonardas Pilkauskas, kompozicija The Land of Nevermind, zatim grupa Seodofi, numero Longing, i na kraju Vitenis Danielius u kompoziciji Pergale.

0: sledi naš noćni muzički program.
1: Poštovani slušaoci, u naredna 4 sata predstavit ćemo dela Evarista Felicea della Bacca, Charlesa Avisona, Domenica Dragonettija, Luigia Boccherinija i Franza Berwalda. Na početku emisije čućete simfoniju broj 4 u S-duru Franza Berwalda u izvođenju Simfonijskog orkestra iz Göteborga pod upravom Nemea Jervija. Stavovi su Allegro Risoluto, Adagio, Allegro Molto i Allegro Vivace.